tõstama sakke siitä, kautta pio pesale. Tõsta paremmama ette. Aseta nyt ristinäät, entä vastu tömpäkäät. Ja sa näet, sain kallistuse entale. Raadio Kids Zone.

tõstama sakke siitä, kautta pio pesale. Tõsta paremama ette. Asetta nyt ristinäät, entä vastu tömpäkäät. Ja sa näet, sain kallistus endale. Raadio Kids Zone.